0: hører på Elvedans fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: Det Elvedans.
2: Klassikere fra dansegulvet.

0: Jeg liker å høre på PLV-dans, fordi det musikken fra ungdommen min.
1: Jeg får lyst til å danse.
0: PLV-dans.
2: Klassikere fra dansegulvet.